0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Američka ambasada u Beogradu je svečanim prijemom obeležila juče 250 godina nezavisnosti. Prijem u pored diplomatskog kora i visokih zvanica prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić. Dodeljene su i nagrade majoru Marku Drižiću za izuzetan rad kao studenta na komandno-štabnom koleđu američke armije, kao i nagrada za partnerstvo s ambasadom SAD-a. Očekuje se pojačan saobraćaj na graničnim prelazima uoči prvog julskog vikenda. Iz Automoto Saveza ističu da uoči predstojećeg vikenda očekuju pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima.

0: 4 sata, 22 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina. It sounds like summer, Max FM.